0: Can you go to Mattapique Beach at the clubhouse and go down to the beach and assist there?
1: That's correct.
0: Command from Special Air 99. Good.
1: We're making contact now. Because our best extraction strategy is going to be a soak with just several people. If you can just send one additional unit over here, we should be able to just find point him and just walk him to the beach.
0: Command's okay. You have rescue 1 with 5.
2: Officer 186.
0: Rescue 1 is fast. Good. Do you want to soak that shit down there, or do you just need bath out of
1: it? Can you get the soak that shit down here? Press 1-1-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-